0: راديو دهوك جي هوا بو هوا. بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماريه بكان 0-705-225-47-74.
1: تنه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر یه چنگ